0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I Dino i Jelena, da odmah kažemo. Dobar dan.
3: Da. Dobar dan.
4: Koliko nas danas ima?
2: Isto praznično kod nas, mislim.
4: Da.
3: Pa moram priznati, sam očekivala malo prazničnije i praznije ceste po Zagrebu, kad smo već kod praznika, ali nisam to baš doživjela. Ne znam, reći će nam ova naša najudaljenija putnica. Skitnica putnica.
5: Znaš šta, ova danas situacija je vrlo ugodna u odnosu na inače.
4: Da.
5: Tako da meni je ovo u redu. Malo je gužvica.
3: Da, da.
4: Mene oduševio jutrošnji parking na HRT-u.
5: E, bar to, da. Poluprazan, ajde, bar tu nije bilo problema, ali da. S obzirom da su, evo, zatvorili Vjesnik, malo se stvara tu gužvica oko
4: ajme,
5: ovog
4: to
5: koridora. Danas, sutra i cijeli vikend.
3: Pa za vikend,
5: dakle, do nedjelje.
3: Da, ima manje ljudi.
5: Pa mislim da će riješiti to.
2: Užas. Kao jer skroz finito, to je to.
5: Da ruše ga. Da kat po kat, bit će neka gumena.
3: Grickaju, oni kažu da grickaju.
5: Netko će sigurno to snimati i bit će gumena zavjesa.
4: Mogu ja, zbog kona.
5: Gumenu zavjesu su razvukli, da ne bi prašina okolo.
3: Da ti ne bi vidjela.
5: Da,
4: ne, pa kao što je ovdje stano bilo. Sigurno.
3: Ali mislim da smo mi jedna od vrlo rijetkih ekipa koja je ovih dana u punom sastavu. Mislim,
5: pa da,
4: mi sve naopako. U neki normalni dan nas nema. Da.
3: E sad kad je produženi danas vikend, nećete, sve ćemo doći.
4: Da.
2: Praznik, eto nas.
4: Da.
5: Jučer sam bila, evo, popodne baš sa Sabinom, bile su pune ceste, ljudi su putovali prema jugu i pitaju nas kao, a vas dvije kao vi ne spajate? Ja, bilo je.
2: Kao, očigledno ne.
4: Spajam Jankomir sa Savskom.
3: Da sam išla u suprotnom smjeru i vidjela kako izgleda autocesta jedan u smjeru mora, hvala lijepa, ne treba.
5: Jel da? Da, jučer. Da. Ali i danas navodno ima.
3: Pa evo, trenutno kažu da između Lučkog i čvora Karlovac u smjeru mora, usporeno u koloni, ali nekako ide to, uz povremene zastoje.
5: Da, jučer
2: su bile. Ovo
5: novo
2: mjesto, Lučkoa.
5: Jučer su bile, nažalost, dvije prometne odmah, čim prođeš Lučku. Tak da.
3: I to zdugo.
5: Evo,
3: to sve
5: sad ih nema, tako da sretan put i danas nam se možete javiti s cesata. Budite naši reporteri.
3: Iz Lučkoa sa cesta.
5: I bar će biti ljepše i ugodnije možda za vožnju. Danas je sunčano, jučer je bila kiša, oblaci.
2: Jutro se bilo i magle u Novom Zagrebu.
5: Da.
3: Ne jučer dugo, je u Lici ali bilo magle.
2: Da, pa i u Zagrebu je bilo onako baš sivo i grozno, a jutro si neobično bilo utoliko što je sunce granulo, ali onda se onako difuzno si dobio, difuznost tu nekako, jer je probijalo se kroz tu maglu. Nije dugo trajalo.
4: Ja, zato se kaže granulo je sunce, kao grane se proširi.
2: Ne znam.
4: Dobro, možemo dalje pričati.
3: Ja bi još ovim vašim granulama i difuziji na praznično jutro.
4: Sneno i budno.
3: Sneno i budno, došle su granule.
2: Sneno i mutno, da.
4: Aha, šta kaže, sneno i mutno
2: ne, ne, ne znam, ne, šalim se.
5: Ne može biti sneno i budno, to jedno drugo.
3: To je oksimoron.
5: Da,
3: možda je želio.
4: Pjesmama je sve dozvoljeno.
5: Čekaj, to je Marina.
4: Sneno i mutno onda. To bi imalo smisla.
3: Nije sneno i tužno.
4: Čuj nju sad.
3: Ja mislim da je sneno i tužno.
4: Sneno i mutno bi bilo najlogičnije.
5: Dakle, Marinu tražimo. Marinu,
4: gdje si kad?
5: Sneno i mutno.
3: Mutno?
5: Da. U kaputu očevom.
4: Meni to znamo budno.
5: Svi. Pradinom, u pradinom, naravno.
4: Da.
5: U kaputu.
3: I malo je preveliko.
5: To je bio oversized. Marina je bila in, kužiš.
3: Ona je bila ispred svog vremena.
5: Ona je već tad nosila oversized.
4: Ona je bila Twiggy. Možda.
5: E, tko je bila Marina? To je pitanje.
4: E, da.
5: Evo, to je za Turkijeve emisije. Tko su bile Milena, Marina,
4: Selma,
5: Tonka,
3: Selma. Milena je bila generacija.
4: Vjerojatno su mu ispričali, da.
5: Da, pa jesu, sigurno.
4: Pitat ćemo ga, vidjela sam ga na hodniku.
2: Da, mi smo jučer, Luce, našla zanimljivu priču o cesarici i o tome kako je pas
4: skoro
2: pojao tekst.
4: Da.
3: Zove nas možda neka Marina.
4: Ili zna, neko ko zna priču.
2: Ili Milena.
5: Sneno i dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Marin je ipak.
6: Dobar dan, poštovanje.
5: Malo samo stišajte radio, imamo ovo odzvanjanje. To
3: je
5: vam
3: ovo,
5: mikrofonija.
3: Ovo.
6: Je, apsolutno.
3: Evo ga.
6: Hvala Bogu.
5: Recite.
6: E, se čujemo?
3: Čujemo.
6: E, to, nekako mi je onako, nije da je tužno i ružno, Ali kad, mislim, kad vas toliko ima, jer ima koji muški, nikako daje se vi neki šlag na tortu.
5: Kako evo, mislite, vi... u našoj emisiji je li ima muških?
6: Pa da, mislim, tak ste graknule sve ono.
2: Pa kad smo pa
5: mi smo vam kod sunce, mi granimo.
6: Ne, ispade onako, znate, kad su puno ženski, onda ispadne trač. A kad je barem neko muško, onda nekako, nekako
5: onda
6: je ozbiljnija.
5: Onda je za ozbač.
2: Ovo je sad žešća uvreda, hvala.
6: Dobro, sorry, baš mi je drago vas čuti.
5: Evo, i nama je drago.
6: Lepi blagdanski ugodan dan, nije praznik, nego blagdan.
5: Blagdan je, hvala vam.
6: Okej. Okay.
5: Pozdrav.
4: Pozdrav.
2: Znači blagdansko jutro, da.
4: Kad se, kad je više žena je
3: tračarsko jutro.
4: Da, dakle kad je više žena je trača, kad je više muških je sjednica.
5: Da. Sabora.
4: Da.
3: Plenarno. Ne znam, ne znam, ali nismo, mislim, jel tračanje kad razgovaramo o Mileni, Marini?
5: Ne. No, nismo ni razgovarale,
4: Suncu.
5: Samo smo spomenule.
4: Ne, to mislim, mi smo ženske, valjda, na okupu. Ma da mora biti trač.
2: Zato kažem da je ono najgora uvreda koju smo mogli dobiti. Mislim, ne samo nas četiri, nego bilo koji sklop i set žena koji je sjeo eto, razgovarati uz kavu.
3: A da vi dobro znate što sve, o čemu sve žene razgovaraju?
4: Da.
5: E, to je već. A danas ćete i vi malo na 016167002 ili WhatsApp 099-616-7002.
3: Da, kako se...
5: I danas smo odabrale glazbu po našem izboru. Glazbu koju volimo slušati u vrijeme vožnje. Nismo još krenule s našim listama.
3: Čija nismo još krenule ni sa čim, jer već...
5: Prva je opća jedna. Evo, ja sam je ubacila ako smijem.
3: Mislim, nisi smijela.
5: To je nešto malo za ovak pojačat. Za pojačat.
3: Znači, nisi se držala svojih pet, nego si išla Lucijinim putem.
5: A vidjela sam, znaš, da je 15, jer Jelena je rekla da će ona biti inspirirana trenutkom, pa će ona ubacit.
2: Ne, nego do Jeleninih nećemo ni doći, jer ste se, ono, nećemo uopće stići od svira toliko puno.
5: Da.
2: Budimo realni. Stići
3: ćemo.
5: Tako da sam morala, ja sam morala ubaciti još nekoliko.
3: Ja ću onda isto morat.
5: Pa joj, evo, ne, za početak Balašević nešto.
4: Stiže, njušim ga.
3: Nema ga na moj playlisti.
4: Zezam se, ne, kao rekla si da moraš još nekoliko.
3: Ne bi vjerovala, ali slušam je neke druge stvari osim okay. Balaševića.
5: Ne, na njenoj playlisti danas samo strano.
3: Aha.
5: Dana, i na mojoj.
4: Sve strane.
5: A tvoje sve domaće.
4: Moje samo domaće.
2: Ajde to vidiš.
5: Da. Dobro. Evo, uživajte za početak uz jednu ovako malo za razbuđivanje.
4: A nisu mi sve domaće.
5: Jedna je strana.

0: Bla bla ona.
1: Rekao je malo prije jedan slušatelj za kruzanje. Ovo mi je baš za kruzanje pjesma.
2: Da, evo.
1: To znači ono lagana vožnja.
2: Evo što kaže.
3: Opa, Chris Isaac, može uvijek.
1: Malo si ga ubrzala.
2: Ubrzala sam ga jer kad vas preslušavam, oprostite, moram ubrzati jer nemam vremena 2 minute ono u real
1: time. Vrijeme je novac.
2: Vrijeme je novac i onda moram malo ubrzati. Sad je ostao gospodin koji radi dostavu. Evo, pozdrav svima koji rade danas, pa i vama koji radite dostavu. Kaže, ženu sam poslao na more, a Chris Isaac može. Može. Wicked Game, jedan od, po meni, top 10 spotova svih vremena. Elena Christensen, crno-bijeli spot.
1: Aha, pa to smo gledale već.
2: Da, na plaži, Chris Isaac i ona.
4: Čini mi se da je spomenuo Koprivnicu. Da je dobro stanje na cestama, pa hvala za informaciju.
1: Javljaju nam se neki drugi koji su primijetili HRT-ovu ekipu koja snima na D1, pa eto, pozdravi našoj ekipi. A i vama koji prolazite. Pazite kako vozite. A jesu li su Isaacu naplatili ležaljke, što misliš, na toj plaži?
2: Ne, oni su ležali na pjesku, ono, nije trebalo.
1: A možda se to ne smije. Možda će nam uskoro i za to lupat kazne.
2: Pa ne bi me ništa više začudilo. Evo, imam još jedan primjer iz još jednog rezorta u Hrvatskoj. Koji imaju one lijepe velike obiteljske apartmane sa odvojenim spavačim sobama, ali naišli smo na situaciju da se vrata od sobe ne mogu zatvoriti jer lupaju u okvir kreveta. I sad ti imaš odvojenu sobu, ali zapravo nemaš njenu funkciju ispunjenu jer ne možeš zatvoriti vrata.
1: Jesi se žalila? Ili se sad prvi put
2: ili sam špilila vrata? Toliko sam se puta žalila da su me doma isto prozvali Kerenica. Tako da u društvu obitelji onda malo, to kad sam sama, onda se raspištoljim.
5: Neko bi ti rekao, ideš previše u rizorte.
2: A ono, joj, daj, šta sad to smeta. Ili recimo, sad kad se legneš na taj krevet koji smeta vratima, on je udaljen od televizora dobrih, ne znam, 6-7 metara.
1: A pa televizor... oni misle, jer znaju da je u nekom trenutku u životu čovjek postane dalekovidan.
2: Da bolje vidim.
1: Da bolje vidiš.
2: Ali je televizor nije okrenut prema nama, recimo, u krevetu, nego on gleda na drugu stranu. I onda sad, a ne možeš jer je fiksiran na zid i ne možeš ništa s njim, nego onda smo nas dvoje gledali tako da nam je glava bila pod 90 stupnjeva.
1: Ovo? I moram priznat... sigurno kažu ljudi, pa nisi tamo došla da bi televiziju gledala.
2: Upravo to, da. I onda ja kažem, a dobro, šta vas briga šta ja radim? U 11 navečer šta da radim u sobi?
4: Da. Nego da gledam. Ha, čuj.
2: Ha, dobro, to ne traje cijelu noć.
1: Ni cijelu noć.
2: U svakom slučaju, evo, te neke sitnice. Ma da.
4: Točno, da, na Karkason, brišku. Igraš Karkason.
5: Karkason je bez dna.
2: Lijepo smo se nas dvoje nasmijeli, muž i ja, ovim tim nedostacima. Nisam se pretjerano uzrujavala, ali da sam ostala malo u čudu, pa jesam, evo, neobično, jer da sam, to je bilo u podsezoni, ali da sam išla tamo u sezoni, mislim da bi se žalila. Jer bi platila to preskupo da me tako nešto dočeka.
1: Mm-hmm. Ima naravno i sjajnih primjera.
2: Ima.
1: Ima i prekrasnih privatnih iznajmljivača koji su baš jako srdačni, sve sređeno i cijene su im začudo, sasvim u redu. Međutim, oni su uglavnom rasprodani negdje početkom veljače za ljeto.
2: Da, i to prošle godine. Sad 2026. za 2027. već
4: da.
2: Su.
4: Da. Ali znaš što je recimo kod tih baš manjih iznajmljivača? Baš je taj neki gušt kad vidiš da se taj netko potrudio i da stvarno uživa u tome što radi. Ja sam bila kod jedne obitelji koja mislim da se bave ugostiteljstvom u Daruvaru, čini mi se, ali imaju i na moru, na Pašmanu, nekoliko apartmana koje iznajmljuju. Na dolazak, znači bila sam 2 godine tamo za redom, čini mi se za redom, drugi put su me dočekali s bocom vina, jer se kao vraćam kao gost tamo, dakle vino me dočekalo na stolu, što mi je bilo jako lijepo, lijepa gesta, ono sitnica, ali stvarno lijepa. Ali ono neki ti detalji tipa, kad dođeš prvi put kod njih pa ti pokažu u hodniku ako vam treba slučajno više ručnika kroz tih dana nekoliko koji ćeš biti kod njih, tu vam je ormar, uzmite si kad god trebate i to. Mijenjaju, ne znam, ručnike doslovno svaki drugi dan, dakle kod da si u hotelu, a nisi u hotelu nego si u apartmanima. Onda postoji jedna kutija i cijeli jedan kao komodica u hodniku u kojem su igračke za djecu, nekakve društvene igre, karte, nekoliko knjiga, ono ako si, ne znam, zaboravio ili evo baš ti dođe da da bi nešto čitao, možeš uzeti dok si tamo kod njih. Pa ne znam, imaš mogućnost posuditi bicikl, roštilj, nešto dok si tamo, iako si u tom apartmanu, ali imaju dvorište pa se možeš, možeš i roštiljati. Tako da ono, baš vidiš da nakon vole to što rade i da će s guštom primiti tog gosta koji mu
5: dolazi. Ali vidiš, zanimljivo je da su ti nakon drugog dolaska donijeli sve jedno vino, jer bilo bi mi logično da se onako malo umiljavaju možda na prvom dolasku zato da im se vratiš ponovo, ali ne. Ovi su, iako si se vratila, znači nisu te morali nagovarati pod navodnike da se vratiš, svejedno si dobila i vino.
1: A da, prvo bi bilo mito, ovo je zahvala.
4: Da.
1: Ovo je zahvala. Sad se mi podsjetila jedna moja susjeda, iznajmljuje apartmane i rekla mi je, to je ta druga strana priče, da joj se znaju ljudi javiti i napisati joj da evo dolaze baš, friško su se oženili, pa ako bi mogla ona nešto pripremiti i tako dalje, onda se ona stvarno potrudi i pripremi i to bude, ne znam što je bilo više, boca pjenušavog vina, neki buket, nešto, ali kaže, onda zaborave da su je to prošle godine prodali tu priču, onda sljedeće godine opet to.
4: Pa je, možda su se ponovno vjenčali, znaš.
1: Je kao to, i onda je ona pitala, ono, duhovito je to nekako izvela, kao je li nova žena ili kao

0: živio gdje su domaćini bili baš onako, da kažem, ekskluziva, gdje su bili dostojni tog svog posla koji rade. Ovi svi ostali su gledali samo profit. Znači, najgora stvar u svemu je tome kad vam kažu da se ona klima naplaćuje, ne znam, 5 eura po danu, mislim, ono, strašno. Strašno. Da. To mi je ono, toliko jadno, i onda ja bi bolje volio da oni kažu nemaju klimu. Nemamo klimu i dobro, ok, da, da. Završena priča. Da. Nego da nakon svega onoga što platite od apartmana, od boravišne pristojbe, pa onda još na kraju vam uračunaju i tu klimu, jer oni jednostavno ne znaju kako bi dosegnuli taj nekakav svoj nivo koji su oni sebi zacrtali u svojim glavama da bi zaradili.
1: Da, da, da.
0: Ali
1: ili...
0: opet,
1: ili recimo klimu upalite dok idete na plažu da vam ostane hladno kad se vratite, a vratite se u apartman, klima ugašena.
0: Da, da, da. Apsolutno tako. Da. Mislim, oni ne znaju u biti niti fiziku, niti kemiju, niti biologiju. Znači, ako vam klima se upali jednom, zatvorite prostor, ona će manje trošit nego ako ju svaki put palite i ohlađujete.
2: Da, da, da.
0: Ali to je njihov problem, nažalost.
2: Dobro, da sad ne ostane isključivo možda na negativnim iskustvima. Što vam je recimo kod ovih iskustava koja su bila dobra, što je bilo to što je prevagnulo da vam to ostane u dobrom sjećanju? Što je po vama ono dobar godišnji odmor?
0: Evo, prije 2 godine, znači pokraj Vodica u Srimi, jedna profesorica, ona je žena bila malo onako u većim godinama, znači preko 80. Znači, to je jedna toliko divna osoba koja mi je apsolutno, ne znam, okrenula život naopako. Ona nam je čak kuhala bila jedno 2 ili 3 puta nekakav ručak ili večeru, šta je već tu bilo.
2: Ručara.
0: Znači, cijena je bila toliko pristupačna, toliko uljudna gospođa, toliko žena koja je obrazovana. Znate, o tome se radi. Ljudi koji su obrazovani, koji su vidjeli neke druge zemlje, koje su putovali, koji su išli, ne samo oni koji su samo smatrali da je u svemu bit novac. Ona to nije gledala, njoj je bilo u biti najviša referenca da njeni gosti budu zadovoljni.
2: Jasno, jasno.
0: Znači, evo, to je ono što mi je ostalo u sjećanju i to neću nikad zaboraviti. Čak moja supruga je bila ono totalno iznenađena da nakon toliko godina ljetovanja da smo doživjeli tako nešto. Eto,
1: budete onda opet možda za 10-15 godina. Ne, šalim se.
2: Hvala vam puno što ste se javili. Sretan vam put na cestama.
1: Sretan put, ugodnu vožnju.
2: Pozdrav.
0: Na parkingu, u kamionu, i slušam vas i svima želim lijepi pozdrav. I to je to od mene.
2: I mi vama.
3: Hvala.
2: Pozdrav. Da, sad mi zapravo podsjetio me na jedno moje iskustvo od prije nekoliko godina. Dakle, ostali smo skroz paf. Prijatelj i ja na ljetovanju na Pelješcu u Orebiću. I vraćamo se nakon kupanja popodne i gladni smo. Znači, ono, sad još treba skuhat nešto i ono, užas živi, ali dobro. Došli smo natrag u apartman. Ajde, idemo, sad ćemo sprčkat tu neku hranu, samo zato da nešto pojedemo, jer velim, ono, nakon cijelog dana umiremo od gladi. Kad li neko kuca, ono, 5 minuta nakon što smo se vratili, idemo otvoriti vrata, gospođa, vlasnica, to je apartmanicu bili u igri, ona u rukama na jednom tanjuru 2 ribice, malo blitve, krumpira i ne znam čega, u drugoj ruci zdjelica sa salatom. I kao, evo, mi smo pripremali dole, pa kao, ovaj, sačuvali smo i za vas i daje nam to. A ja oči razrogačila i mislim si, ovo se ne događa. Ja, pa stvarno niste trebali, hvala, zahvalila, ok, sve
3: pet. Trebali ste.
2: Kao, dobro će nam doći, jer ono
1: sad... Vi ste do sad bili,
2: sad
1: niste ranije, Ruđa.
2: I pazi sad, ostavim ja to tamo, dođe friend iz WC-a, kao, šta, otkud je to? Ja rekao, pa evo, gospođa nam od dolje donijela. Sad nas dvoje onako u šoku, kad, eto, kuca opet neko. Ja otvaram vrata, nije mogla donijeti sve odjednom, evo još i pola litre vina. Dakle, prekrasno, prekrasno, mislim, kupila nas
3: je... Jesi kasnije kucala, a desert?

0: Da mi je to što nije Zagrebački festival 78. Ali gospodine Delać, 77. ste imali pjesmu koja je ostala za sva vremena, Voljela je sjaj u travi, vaša glazba, stihovi Maja Perfiljeva.
1: Točno.
0: Indeksi.
1: Je. To je isto jedna od pjesama, moja velika uspješnica, iz razloga jer je baš bila za Indekse. Ko da sam im tata. Tako da smo, to je bilo dobro. To smo jako lijepo obavili i...
0: Pjesma Evergreen, ostala je za sva vremena.
1: Je, ostala je za sva vremena i dečki su bili jako sretni. Bili su ono, da ćemo još raditi, pa, ali znate, oni su puno radili, nisu živjeli u Zagrebu i to je jako komplicirano bilo, a mene su podnovlačili za rukav svaki čas neko, daj mi ovu pjesmu, daj ovo, daj tu, daj tam, pa onda jednostavno više nismo imali prilike se sastat pa da nešto napravimo. Žao mi je, evo.

0: Mislio sam da će me ovo malo razbuditi, a evo malo sam i tebe prenuo. Ali nije nekako, ne znam, danas je baš mi je nekako u glavi, mi je blagdan.
1: Pa takav je dan, nešto malo mirniji, sabraniji, introspekcija, glazba, priroda.
0: Kad smo već kod prirode, ovo je bio glazbeni prijedlog Marija koji je poslao prekrasni ružičnjak iz Varaždina.
1: Evo ga.
0: I kaže Mario, bog dečki, bog Mario, bog, hvala što ste i danas s nama na ovaj sveti blagdan s nama. Kvaliteta je na vašoj strani, a i rima. Malo smo se pušali rim tim tagidim,
1: ali
0: da, bilo je bolje. Ne znam, nekako bi se volio malo razbuditi.
1: Čemu?
0: Pa i sam si rekao da nismo tu negdje bi bili u prirodi. Možda bi lovio leptire negdje. Možda bi vozio bicikl. Mogu ti reći da ova zelena transverzala na nasipu dobra.
1: Lijepo se, da.
0: Lijepo, da. Ja imam ovaj potjes od HRT-a prema istoku i dobro to.
1: Fino ide.
0: Je. To je okej. Okay. Kako da se razbudim? Možda da pitamo profesora Baltazara ili umjetnu inteligenciju. Kako
1: se razbudite?
0: Četvrtak poslije podne učiniti budnim u drugom dijelu dana. Možda ovako. Evo, ja mislim, ako sad ne opali ovo, onda da neće nikad upaliti razbuđivanje. Što ti kažeš na jednu budnicu?
1: Može, a ako nas ovo ne razbudi, onda stvarno.

0: Ovo je bio prijedlog glazbeni Damira iz Wiesbadena.
1: Dobro.
0: Kaže nešto od Bon Jovija. A ovo je nešto od Bon Jovija. Pozdravlja nas iz okolice Wiesbadena. I dodaje da danas kod njih počinje ludilo. Mislim da je neki moto susret jer nam šalje fotke motora. Jesi ti kad imao fazu u životu?
1: Ne, još čekam tu fazu.
0: Nemoj. Ja sam imao vrlo kratko i to stvarno poslije kad sam si razmišljao o tim situacijama. Joj. Dobro, okej, možda ovo u nekim zrelim, pametnim godinama to nije tako strašno, ali kad si mladi, kad je ta jaka mašina.
1: A ti premlada, ona prejaka.
0: A, da. Mm-hmm. Da. To nekad, nažalost, pa ti se baviš prometom, pa znaš to puno bolje od mene. Tamo se ne voziš u drugoj brzini, osim toga na tim R motorima u drugoj brzini se možeš voziti preko 100. Jer se to vrti. Vrti se na 12-13 tisuća obrtaja.
1: Nije mi to baš milo.
0: Pa gledam i ove sad nekakve te videiće od ovog našeg Lorisa koji je na onoj utrci najluđoj Isle of the Man tako nešto nastupa i to je. Joj. Pa onda gledam dosta često, ali tamo su kontrolirani uvjeti ove Moto Grand Prix. Uh-huh. Idućeg vikenda vozi se u Mađarskoj. Potovali može ovdje.
1: Vidio sam nešto da će kao i Hrvatska dobiti stazu za F1.
0: To sam vidio je 26. puta. Prva se trebala graditi tamo kod Westgate-a. Uh-huh. A vidjet ćemo sad.
1: A na kraju nije ni karting staza.
0: A je, kod Westgate-a je jedna karting staza. A inače u Moto Grand Prix-u, evo, pretprošli vikend oboren je brzinski rekord na Moto Grand Prix-u. Što ti misliš, koliko se ti momci voze?
1: 307. Sam bio blizu.
0: Brojke su točne.
1: 703.
0: Negdje oko 370.
1: Uf, dobro.
0: 370, ej.

Marica zna koliko je obožavani, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

0: Da. Jedna čekam ta stanja.
1: Ja sam uvijek za dobru zabavu kad je dobar povod, a povod je bio odličan. Mislim,
0: srebrna medalja.
1: Pazi, to se živjelo na krilima, to nije se spavalo. Oni su igrali, mi smo radili i to je baš bilo onako nešto posebno. Mislili smo kad će se to ponoviti. I eto ti Katar i opet medalja.
0: Da, nevjerojatno.
1: I što veliš, javio si Charlie, gospođe, ovo?
2: Draka, nisam se drobio, drakavi sam.
1: Dobro.
0: A čuje se što se sluša? To...
1: Sirtaki, a?
0: Da.
1: Ma neka se naše nove generacije ovog puta tako vesele i neki imaju dobre povode za to.

0: Авантура промјене. Уз Љубицу Уводић Вранић и Сабину Јаганјац.
1: Dobar vam večer, dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje Avanture promjene. Evo nas nakon nekog vremena što nas niste mogli slušati. Veselim se što i večeras mogu pozdraviti profesoricu Ljubicu Uvodić-Vranić u našem studiju. Ljubice, dobra večer.
2: Dobra večer vama i svima. Sve pozdravljam koji nas slušaju i ja se veselim da opet imamo našu avanturu.
1: Evo, vesele se i naši slušatelji što već vidimo po komentarima na našoj Facebook stranici gdje je i najava naše večerašnje teme, a uz Facebook naravno tu je i naš WhatsApp 099-616-7002 na koji možete isto tako komentirati, postavljati pitanja vezana uz našu večerašnju temu, a naravno i naš ovaj fiksni telefon je otvoren za vas 01-616-7002.
2: A ima još nešto? Na Instagramu je najava.
1: E, tako je, najava je i na Instagramu. Dakle, pokriveni smo na svim društvenim mrežama drugog programa, stoga nas možete pratiti, a isto tako naravno emisiju Avantura promjene možete onda, ako nećete stići večeras, možete ju poslušati i u slušaonici drugog programa. Večerašnja zanimljiva, ponovno još jedna zanimljiva profesorice tema, riječ je o anonimnosti.
2: Da.
1: Danas kad se govori o anonimnosti, mislimo kako je to vezano uz tehnologiju, prije svega društvene mreže, gdje ljudi zapravo se skrivaju, odnosno skrivaju svoj identitet i pod tom krinkom zapravo anonimnosti izbacuju nekakve svoje frustracije.
2: Da.
1: Svjedoci smo svakodnevno vrijeđanja na društvenim mrežama i tako dalje. Naravno, sve je to anonimno ili pod nekim lažnim imenima. Međutim, anonimnost nije moderna tekovina. Znamo da su i pisci kroz povijest objavljivali svoja djela pod pseudonimima, pa onda i novinari dan danas često objavljuju članke zapravo pod nekim svojim pseudonimima ili lažnim imenima. Što nas to tjera, odnosno zašto se volimo skrivati iza te anonimnosti?
2: Mislim da je biti anoniman jedan osjećaj zaštićenosti i da je to jedna komunikacija koju bi ja ovako sa moga stajališta, jer nisam nikakav pristaša anonimnosti, ili ću ja napisati da sam rekla to i to, ili se neću petljati u tu temu. Mislim da je pretendirati na to da ćeš skriveno iza ćoška sa maskom na licu poslati neku poruku drugim ljudima, nekako mi to izgleda s moga stajališta kao nešto što je prevarno, što nije u redu. I isto tako s druge strane, ako ima neka delikatna tema koju možda čovjek ne bi htio komentirati, ne zato što želi lagati, nego što mu je neugodno vizavi obitelji, ne znam, kad smo bili mlađi pa roditelji živi, pa sad će majka čuti da sam rekla, pa rađe neću učestvovati u tome i tako dalje. Međutim, ljudi imaju tu još i jednu iluziju. Neko će mene zaustaviti na cesti i reći, pitat će me nešto i tražit će od mene odgovor i reći će mi da je to anonimno, ali ta osoba će me prepoznat ako je sniman moj glas, pa svi će znat ko je to rekao. Mislim, teško je se zaštititi koji put da ćeš to Bože nešto reći anonimno, a ljudi će te prepoznat. To je jedan problem koji je, mislim da je onda bolje što imaš reći, reci sa imenom i prezimenom, ili jednostavno se ne upuštaju u ono što će ti biti možda delikatno, ili što ćeš nekoga od svojih dovesti u neku nezgodnu situaciju, ili što možda ne znaš dovoljno o toj temi, pa šta ćeš se petljati u nešto, pričati o nečemu, a zapravo nemaš dovoljno podataka. to da neki ljudi su na Facebooku, na Instagramu pod lažnim imenom, to da se neki ljudi na taj način gledaju šta je neko drugi stavio na svoj Facebook, a niko ne zna ko to sve gleda i ne zna tu osobu koja je na Facebooku isključivo tako što promatra šta drugi ljudi pišu, a ima neki lažni profil. Meni to izgleda kao jedno ponašanje koje mi nekako je daleko od jednog normalnog ljudskog otvorenog. Šta ja imam reći, ja ću to reći, vi ćete znati da sam ja to rekla. A ako sam pogriješila, pogriješila sam, pa ako da sam jedan put pogriješila, popravit ću, ispričat ću se, ali davati neke pogotovo jako negativne ocjene nečega. Evo, na primjer, strašna jedna stvar koju je sad smo nedavno imali prilike u nedjelju čuti čovjeka koji se baš bavi s time da gleda šta se sve, kako se sve ljudi probaju svoj rad razglasiti, učiniti dostupnim većem broju ljudi i tako dalje. Pa onda čujemo neke stvari koje jednostavno ne ide vam u glavu, da je neko na Facebooku napisao sretan sam šta sam ipak odustao od toga da napravim suicid i da ispod toga ljudi komentiraju ubi se. Pa mislim, to je, oni su anonimni, ali to su ljudi koji negdje imaju ime, prezime, to što oni ga nisu naveli, ali oni sami znaju da su tako izopačene dvostruke ličnosti.
1: Da, nevjerojatno je da su zapravo, da je tehnologija izvukla ono najgore iz ljudi, upravo ta tehnologija, ali to je očito u ljudima bilo i prije. Ali nije bilo naravno tih kanala.
2: Nije imao načina
1: putem koji su te nekakve osobne frustracije izašle, izlazile.
2: Da, znate kako se prije reklo, kako se lagalo, da se tako izrazim. Rekao mi je jedna mi je osoba to rekla, ali ti ne smijem reći, jer sam obećala, pa ti ne smijem reći koja mi je to osoba rekla. A nije mi nijedna osoba rekla, nego sam ja izmislila. I ja sam jedan dio svoje nevolje, svoga lošeg osjećanja stavila u tu verbalnu agresiju koju još i pošaljem na nekoga drugoga. Mislim da se tako, pod navodnicima, ne možemo liječiti. To nije liječenje, to je razboljevanje. Ne samo da si podcrtao onu svoju bolest, nego si je još tako na jedan zbilja nehumani, nepošteni način prebacio to loše raspoloženje, tu lošu priču na drugu osobu. Anonimno, biti anoniman, mislim da je toliko teško i delikatno da se u to skriva nešto što drugim ljudima šteti, i da možda svi možemo razmišljati o tome da kažemo ono što možemo potpisati, pa smo onda na pravoj strani.
1: Evo, i vas ćemo pozvati ako imate komentar ili neko pitanje vezano uz ovu temu. Nemojte ostati anonimni, slobodno nas nazovite, pišite nam, kao što nam je pisao i Nenad. Aha. Na WhatsAppu, i lijepo je kad naš slušatelj napiše, evo, volim vas slušati, pozdravljam vas, Nenad. Piše vam Nenad iz Njemačke. Dakle, ovo je jedan kanal, ovo je taj način komunikacije koji je apsolutno prihvatljiv. Međutim, evo, kao što smo rekli, nažalost, ljudi te svoje nekakve najmračnije, najveće frustracije, neke traume izvlače, odnosno pokušavaju, kao što ste rekli, liječiti tom anonimnošću i onda prebacivanjem tih nekih svojih frustracija u taj govor mržnje koji svakodnevno gledamo, odnosno čitamo na društvenim mrežama. Je li to zapravo znak nekakve naše nezrelosti, znak nekakvog odsustva, odgovornosti od onoga što mi zaista mislimo? Dakle, izbjegavamo li odgovornost za svoje stavove ili
2: upravo, upravo tako. Kad se dogodio neki strašni zločin i kad se onda stvori grupa za podršku tome zločincu, a ta grupa ima izmišljena imena, je li, to znači da oni s jedne strane, šta je uopće meni teško čak izgovoriti te riječi, podržavaju toga zločinca, a s druge strane ne snose za to podržavanje, za to suučestvovanje, makar na taj verbalni način, nikakvu krivicu. To je, ja ću isto tako biti hulja, samo sam ja kukavica, pa ću ja se tu učlaniti u neku grupu za podršku zločincu, a vi nećete znati da sam to ja, da je to možda vaš susjed, da je to možda vaš prijatelj. Ma grozna mi je pomisao da možda živiš sa osobom koja u svom tom anonimnom načinu komunikacije sa okolinom podržava neko zlo, jer na taj način zapravo nikako sebi ne pomaže i nikako ne gradi svoj pogled na svijet, nego je podvojen. S jedne strane ima lažnu masku, to je osoba koja je nečiji sin, nečiji muž ili nečija kćer, nečija prijateljica, a u tom lažnom svom profilu, u toj lažnoj ili možda, ko zna, mislim, strašno mi je i reći, iskrenoj podršci za takav grozan čin, jel? Tako da čovjek pred takvim ponašanjem zbilja ostaje zbunjen. Mislim da su nam društvene mreže donijele puno šanse da ne budemo usamljeni. Znate, ja uvijek kad pogledam moj video na mome YouTube-u, koliko je visoko i koliko su često gledali i slušali ljudi to što sam ja govorila o usamljenosti u jednoj knjižnici, onda se mislim, pa stvarno je to jedan problem. Pa možda je javiti se na Facebooku ili na Instagramu ili negdje komunicirati jedan od načina da vrlo lagano stupiš u kontakt s drugim ljudima. Ali kako? Ja se nadam samo iskreno.
1: Da, da ta anonimnost na društvenim mrežama zapravo donosi taj govor mržnje, kojemu svjedočimo apsolutno svakodnevno na svim platformama digitalnim. Imamo telefone, pa idemo vas čuti. Dobra večer, odnosno dobar, dobar dan. A, dobra večer,
3: ja,
1: Irena.
3: Ja nisam anonimna, ja sam Irena iz Rijeke.
1: Tako je, da.
3: I ja nikad ne bi mogla biti anonimna. Bez obzira što mislim, ako imam što za reći, uvijek sam sa potpisom. Mislim, ne znam, ja ne razumijem ljude, ne razumijem tu anonimnost. Jednostavno, mislim, mi je to nekako neprihvatljivo, pogotovo na ovaj neki ružan način, koji je stvarno ružan kad neko piše na tim društvenim mrežama ubi se, pa kako se može to tako uopće pisati? Meni je to nešto zločesto, nešto nestvarno. Ja takve ljude ja ne razumijem, evo, ne razumijem.
1: Da.
3: Jako mi je teško to uopće prihvatiti da neko može, ako si toliko pa onda se potpiši.
1: E, u tome je stvar.
3: Ako tako misliš, ajde se potpiši pa da ljudi znaju kakav si i ko si.
1: Da, ali to, nažalost, taj govor mržnje uvijek za sobom i vuče taj, ajmo reći, jedan kukavičluk, da ti
2: kukavičluk
1: stavljaju svojim imenom, naravno.
2: Ali znate šta, postoji jedna zgodna stvar na YouTube-u. Ja, eto, kako imam puno videa i komentara i tako, onda mi se dogodilo, srećom, samo dva puta, neka vrlo ovako zločesta uvredljiva reč. I sad postoji na YouTube mogućnost da pritisnete jedno dugme i onda vam YouTube odgovori: ovaj komentar vidi samo njegov autor.
3: Da.
2: I tako,
3: odgovor,
2: to je jako zgodno. I tako, tako je autor toga kanala YouTube-a, je li, ili autorica u mom slučaju, je li, zaštićena, a isto tako i svi ljudi koji to gledaju ne moraju se onako zagroziti i lecnuti kad vide tako nešto. Mislim da je to jedan dobar način da se baš neki onako bezobrazni, napadački i prostakluk, je li, može lako isključiti. Isto tako ja predlažem, ja tako razmišljam, da ljudi koji su na mrežama, pa kad vide tako nešto, da ignoriraju, da ne sudjeluju, ne odgovaraju, jer na taj način obraćaš pozornost tome, je li? A kad to jednostavno ignoriraš, onda daješ do znanja da nije postigao onaj cilj koji je htio.
3: Ja se ipak ili htjela. Da su to ljudi u manjini, da. I da ipak ima više pozitivnih ljudi, da ljudi tako stvarno ne misle, da se zgražaju nad tim što čuju i što čitaju. I ne znam, evo, nekako mi je to sve neprihvatljivo, neshvatljivo, nerazumljivo, mislim.
1: Da.
3: Baš teško za prihvatiti. Evo, taj govor mržnje, to mi je nešto strašno. To ne znam, to se jednostavno valjda ne može iskorijeniti. To je bilo, valjda je čučalo negdje u ljudima. Ljudi su jedva čekali da dođu te društvene mreže da bi se mogli negdje ispucati.
2: Da bi se mogli svaditi.

0: to je anonimnost, ne? E sad, ovoga, nažalost, mi nismo pravna država. I vi ako želite ovoga nešto ukazati, teško je ovoga, ako se boriš protiv njega koji ima novac i vlast, a ako to nije anonimno, onda si, nažalost, možeš biti kažnjen na razne načine. Mi znamo kako proživljavaju zviždači koji su se osudili javno progovoriti o nekim stvarima.
1: Da.
0: U nekim drugim državama su zviždači nagrađeni, ako se radi o nekakvoj prokazivanju novčanih
2: problema.
0: Oni su i nagrađivani, ne?
1: Da.
0: I sad, sa druge strane, da smo mi pravna država, puno ljudi bi se više usudilo javno progovoriti o problemima sigurno koji postoje, ne?
1: Da.
0: Ali, nažalost, u ovoj državi vi ne možete biti ovoga sigurni da ćeš neko zaštititi pravno i ovoga, znači, sa činjenicama protiv činjenica. Nego onaj tko ima vlast, tko ima novac, on ovoga pobjeđuje. Nažalost.
1: On određuje pravila.
0: Da, vi ovo što govorite u fejsu, i to je samo jedan mali segment nekih frustracija, ali ta anonimnost, na sreću, možemo i nešto anonimno prijaviti, nekako ovoga, neki problem koji vidimo u društvu, u našoj zajednici, možemo to anonimno prijaviti. Tako mi o toj anonimnosti trebalo malo možda šire nego ovo što vi govorite samo da, ne znam, ovaj tema je dosta ovoga široka.
1: Apsolutno. Ako vas ja dobro razumijem, vi hoćete reći da neko iz opravdanog straha želi ostati anoniman, ali da pri tome govori istinu. E, ako je to ono što vi želite reći, ja sam uz vas.
0: E, drago mi, evo, zato sam samo htio to napomenuti, da to otvorite, da ne bi ispalo ovoga ono što je bilo govora na početku, da je anonimnost, ne znam, loša i ne znam kakva. Znači,
1: ako je anonimnost, ako je anonimnost govorenje zločestoće, napasti, napadanja, ruganja bez pravog razloga, bez toga da to što taj čovjek govori ima veze sa istinom, nego je to samo jedna želja anonimne osobe da svoju frustraciju iskali na nekome drugom, neistinom, lažima, onda smo mi, s tim smo počeli emisiju, to smo htjeli napast, ali ako čovjek kaže istinu, istina svijetli, osim toga, ako čovjek kaže istinu, bit će još neko ko će to pročitati, ko će to znati.
3: Hvala vam. Pruža određenu zaštitu identiteta, ako je istina u pitanju, i slobodu. Evo, onda s druge strane ipak ljudi, dakle, pod tim svojim lažnim imenom ili lažnim identitetom ili anonimnošću pokazuju to svoje najgore lice. Evo, imamo još jedan poziv. Dobar dan ili dobra večer.
4: Dobar dan, dobra večer. Evo, ja neću biti anoniman, Ante Škarica.
3: E, Ante, dobra večer.
4: Dobra večer, pozdravam moje dvije dame, drage.
3: Hvala, Ante.
4: Jeste li vi dobro?
3: Jesmo, evo.
4: Ovako anonimnosti, mislim da se iza toga skrivaju kukavice.
1: Aha.
4: Koji nemaju dovoljno snage. Recimo, ja znam, ja malo toga komentiram, to nema smisla. Ali kad komentira nešto ili političku situaciju, nešto, ja navedem svoje ime i prezime, kome se sviđam, kome ne, baš me briga. I u životu me nije briga, kome voli, kome ne voli. Ja imam svoj stav i toga se držim. Samo bi to ti ja reći.
1: Eto, bravo. Evo, svaka čast.
4: Samo ću završiti. I u bivšoj državi, ja sam završao par puta na policiju zbog svoga stava političkog, jer je bilo puno doušnika, špijuna,

Gledali su naše snove, judili sinovi. Suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno.

odaju u četiri reda koračaju razuzdane horde i kolone smrti slika.

Hvala dragom Petru Buljanu. Poznajete ga. Božja pobjeda. Hvala dragi Petre na ovim riječima. A sada vidimo vaše ruke. Držimo i dalje prema nebu okrenute. I da čujemo jako kako pjevamo našem Bogu. Neću istat ja.

Ovako. Sad ćemo jedno pismo onako. Vi i ja. Malo ćemo bend odmoriti. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

Tako je mu piše da je ratnik pao i nema ga više. Nemoj samo proći, koga ne postoji.

0: Prije nego što zapjevamo zajedno, dopustite mi, evo ispred mene i mog benda, da pozovem ovdje ljude, tu dođite, ovi petorica najzaslužniji za ovaj koncert, koji su dali i dušu i srce, ostavili su ovdje, da bi sve ovo ispalo dobro. Dođite, Mirko Gudelj, na čelu kolone. Zdravko Barišić, Krešo Leko, Ivan Ivkošić i Mate Gudelj. Evo, dođite vamo, molim vas. Dođite vamo, bliže svi. Ajmo ovamo, dođite još bliže malo. Ne bojite se, to je naš narod. Dajte veliki pljesak, molim vas. Hvala vam, ljudi. Ovo ćemo pamtiti. Okrenite, ti da vidimo za njih ruke.
1: Okrenite se, okrenite se.
0: Ajmo ruke. Hvala još jednom. Sada vidimo vaše ruke i da čujemo kako pivate jako.

malo je malo je mutirala Aretha Franklin, dakle malo smo čuli Jerrya i Carla i Johnnya opet, a sada velika Aretha.